0: slušate kulturno-umjetnički program.
1: Talas kulture. Kulture.
2: Dobro jutro. Danas govorimo o Narodnom muzeju Crne Gore. Narodni muzej Crne Gore na Cetinju je složena ustanova koju čine četiri posebne muzejske jedinice. Istorijski muzej, u čijem sastavu su stalna postavka u Vladinom domu, Muzej Kralja Nikole, Muzej Petra II. Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, Dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu i reljef Crne Gore. Zatim Umjetnički muzej sa Galerijom savremene umjetnosti Dado Đurić i Ateljeom Dado, Etnografski muzej i novoosnovani Arheološki muzej sa Lapidariumom. Muzeji su smješteni u zdanjima koje su kulturno-istorijski spomenici najvećeg značaja. U sastavu Narodnog muzeja Crne Gore posluje veći broj stručnih službi, konzervacija, dokumentacija, informacioni centar, kao i arhivsko-bibliotečko odjeljenje sa oko 50.000 bibliografskih i 100.000 jedinica arhivske građe.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Od kraja 18. vijeka, posebno od velikih pobjeda nad Turcima, na Martinićima i Krusima 1796. godine, sakupljan je i ratni materijal, zastave, oružje, odlikovanja. I upravo zbirka ratnog materijala, dopunjavana tokom 19. vijeka, ima izuzetno značajno mjesto u aktualnim postavkama Narodnog muzeja, Muzej kralja Nikole, Istorijski muzej, Muzej Petra II. Petrovića Njegoša. Već od vremena Petra II. Petrovića Njegoša, kada je 1838. godine Biljarda postala vladarski dvor, ratni materijal, zapravo njegov najreprezentativniji dio, očigledno svjesno, bio je izložen u pojedinim odajama ovih zdanja. Inicijativu da se osnuje pravi muzej u današnjem smislu riječi otkrivamo međutim krajem 70. godina 19. vijeka, a potom nešto decidnije 1893. prilikom obilježavanja 400 godina Crnojevića štamparije, da bi institucija konačno bila i formalno utemeljena 1896. godine, kada je donijet zakon o Knjaževskoj crnogorskoj biblioteci i muzeju. Muzejski materijal, kao što je moguće vidjeti u ličnim kartama pojedinih muzejskih jedinica, je najrazličitijeg karaktera. Arheološka građa, pisani i štampani dokumenti, ratni materijal, oružje, zastave, uniforme i grbovi, mobilijer, etnografski predmeti najrazličitije vrste koje pokrivaju cijelu etnografsku topiku današnje Crne Gore, umjetnička djela, svete slike, ikone, slike, skulpture, grafike, crteže, instalacije koje vremenski pripadaju intervalu srednji vijek, kraj 20. vijeka. Posebnu draž predstavljaju muzejske jedinice posvećene konkretnim ličnostima, vladaru, piscu i mitropolitu Petru II. Petroviću Njegošu i posljednjem crnogorskom kralju Nikoli I. Petroviću Njegošu.
3: O,

0: Talas kulture.
1: Nastavljamo priču o Narodnom muzeju Crne Gore. Deo stalne postavke muzeja je i Muzej kralja Nikole. Izgradnja dvora kralja Nikole I. Petrovića, u narodu poznatijeg kao palac, započeta je 1863. godine, to jest odmah po inaugurisanju kralja Nikole za vladara Crne Gore. Njegova izgradnja okončana je 1867. godine. Najprije dvor je bio izgrađen kao jednostavna zgrada pravougane osnove sa spratom i potkrovljem, na čijem je pročelju bilo dvokrako nisko stepenište i balkon ispod njega. Zgrada dvora 1871. godine proširena je dogradnjom dva krila, a konačni neoklasistički izgled dvor je dobio 1910. godine. Tada je proslavljen i jubilej, 50 godina vladavine knjaza Nikole, kada je istovremeno Crna Gora zvanično proglašena kraljevinom. Dvor je svojim savršeno urađenim interijerom prilagođen i rezidencijalnom i porodičnom životu. Odlikuje se prigušenom raskoši, kod koje preovladava ukus savremene umjetnosti, odnosno secesije. Podovi na dvoru urađeni su u stilu parket mozaika, zidovi su presvučeni svilenim tapetama, a tavanice ukrašene raskošnom štrukaturom. Dvor ima i luksuzne elemente rasvjete, kao i dijelove mobilijara.

0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture pričamo o stalnim postavkama Narodnog muzeja. Crkva na Ćipuru. Na mjestu porušenog sjedišta Zetske mitropolije i hrama Ivana Crnojevića iz 15. vijeka, posljednji crnogorski suveren Nikola I. Petrović Njegoš otpočeo 1886. godine izgradnju Dvorske crkve. Ova građevina je, međutim, naknadno morala biti porušena zbog loše izvedenih radova. Izgradnja je obnovljena pod kraljevim nadzorom 1890. godine, a radovi su povjereni Milošu Lepotiću. Crkva posvećena rođenju Bogorodice sagrađena je od bijelog tesanika, a izuzetno vrijedan ikonostas uradili su ruski izografi krajem 19. vijeka. Iznad vrata je također postavljen vladarev ktitorski natpis. Crkva na Ćipuru je proglašena kulturnim dobrom 1961. godine, a stupanjem na snagu novog statuta Narodnog muzeja 2012. ušla je u sastav Istorijskog muzeja Crne Gore. Koncem 80. godina 20. vijeka izvršena su arheološka iskopavanja na lokalitetu Ćipur i tom prilikom ponovo su ugledali svjetlost dana stari temelji manastirskog kompleksa Crnojevića. Na ovom mjestu između ostalog radila i prva ćirilična štamparija na Balkanu. Originalni stubovi i kapiteli dislocirani su sa lokaliteta u stalnu postavku tada novoosnovanog Istorijskog muzeja, a na njihovo mjesto su postavljene kopije koje se mogu i danas vidjeti. 1989. godine iz Ruske crkve u San Remu na Ćipur su prenijeti posmrtni ostaci crnogorskog kralja Nikole i njegove supruge Milene. Crkva na Ćipuru i konzervirani temelji starog manastira Prečiste Bogorodice danas predstavljaju integralnu arhitektonsku cjelinu i izuzetnu turističku atrakciju.

0: Slušate sportski program.
1: Jiu-jitsu reprezentacija Crne Gore osvojila je prvo mesto u generalnom plasmanu na Balkan Openu za sve uzrasne kategorije, održanom u Banja Luci od 9. do 13. septembra. Nastupile su 23 države i više od 1000 učesnika, saopšteno je iz Jiu-jitsu Saveza Crne Gore. Crnogorski reprezentativci osvojili su 46 zlatnih medalja, 14 više od drugoplasirane Rumunije, dok je razlika u odnosu na domaćina Bosnu i Hercegovinu iznosila 23 najsjajnija odličja. Ovakav rezultat predstavlja još jednu potvrdu kvaliteta i kontinuiranog napretka crnogorskog džiu-džitsua na međunarodnoj sceni, posebno dobija na značaju činjenica da je ovo još jedan veliki uspeh crnogorske reprezentacije nakon svetskog prvenstva u Abu Dhabiju, gde je Crna Gora proglašena za najbolji tim u fighting sistemu. Nakon svetske titule, najboljeg tima, crnogorski reprezentativci sada su pokazali kvalitet i na balkanskom nivou, osvojivši prvo mesto u generalnom plasmanu. Iza ovih rezultata stoji predan rad takmičara, stručnog trenera, podrška saveza, klubova i porodice, ali i sve ozbiljniji i organizovaniji sistem rada koji iz godine u godinu daje rezultate, saopšteno je iz saveza.

0: i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Toplotni talas će se nastaviti. Građanima se savjetuje da izbjegavaju nepotrebna kretanja u najtoplijem dijelu dana.
3: Ljetni dani su mi najdraži. Napolju je vruće, a u kući skoro kao u pustinji. Baš mi prija.
2: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
4: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
5: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
6: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, Elceva i Kiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
7: Marketing TDI Radija 067-561-999.
8: Slušate TDI

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Hrvatska vrši pritisak na nastojanja Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji, upravo u trenutku kada ova mala država Zapadnog Balkana stiže do cilja, piše portal Euroaktiv. Kako se navodi u tekstu, od jula Hrvatska blokira finalizaciju jednog od 33 poglavlja potrebnih reformi, onog koje se odnosi na pravila Evropske unije u sektoru saobraćaja. Iako je 26 drugih vlada spremno da ga odobri, polovina poglavlja je već zatvorena, a Podgorica ima za cilj da do kraja godine zatvori i preostala, sa krajnjim ciljem da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine, što je rok koji ima širi politički značaj kao test politike proširenja Evropske unije, piše Euroaktiv. Van pretresno vijeće Višeg suda odredilo je pritvor bivšem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću. Pritvor je određen i nekadašnjim službenicima uprave policije Vladimiru Bajčeti i Milanu Popoviću, a ranije juče u Spuži je vraćen i Mileta Ojdanić, osumnjičen da je imao ulogu u predmetu General. Bivši predsjednik opštine Budva uhapšen je u utorak na kapiji uprave za izvršenje krivičnih sankcija. U specijalizovanim vijećima u Hagu u 10 časova izriče se prvostepena presuda četvorici i bivšim komandantima OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Ređepu Selimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Milojica Vujsić, osuđen za seksualno napastovanje petogodišnje devojčice, nije se odazvao na izdržavanje kazne od pola decenije zatvora, rečeno je portalu Adria u Osnovnom sudu u Bijelom Polju. Ta sudska institucija će, kako su ukazali, izdati naredbu za prinudno sprovođenje osuđenog Vujsića u zatvor. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.
3: Vijesti.
5: Vijesti
3: TDI Radija.
6: Hrvatska vrši pritisak na nastojanja Crne Gore da se pridruži Evropskoj uniji, upravo u trenutku kada ova mala država Zapadnog Balkana stiže do cilja, piše portal Euroaktiv. Kako se navodi u tekstu, od jula Hrvatska blokira finalizaciju jednog od 33 poglavlja potrebnih reformi, onog koje se odnosi na pravila Evropske unije u sektoru saobraćaja. Iako je 26 drugih vlada spremno da ga odobri, polovina poglavlja je već zatvorena, a Podgorica ima za cilj da do kraja godine zatvori i preostala, sa krajnjim ciljem da se pridruži Evropskoj uniji 2028. godine, što je rok koji ima širi politički značaj kao test politike proširenja Evropske unije, piše Euroaktiv. Vanpretresno vijeće Višeg suda odredilo je pritvor bivšem predsjedniku opštine Budva Milu Božoviću. Pritvor je određen i nekadašnjim službenicima uprave policije Vladimiru Bajčeti i Milanu Popoviću, a ranije juče u Spuži je vraćen i Mileta Ojdanić, osumnjičen da je imao ulogu u predmetu General. Bivši predsjednik opštine Budva uhapšen je u utorak na kapiji uprave za izvršenje krivičnih sankcija. U specijalizovanim vijećima u Hagu u 10 časova izreče se prvostepena presuda četvorici i bivšim komandantima OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veselju, Redžepu Selimiju i Jakupu Krasniću, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Milojica Vujisić, osuđen za seksualno napastovanje petogodišnje devojčice, nije se odazvao na izdržavanje kazne od pola decenije zatvora, rečeno je portalu Adria u Osnovnom sudu u Bijelom Polju. Ta sudska institucija će, kako su ukazali, izdati naredbu za prinudno sprovođenje osuđenog Vujisića u zatvor. 7 republikanaca u predstavničkom domu Kongresa pridružilo se demokratama u glasanju za rezoluciju kojom se zahteva od američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat sa Iranom, što je treći put da je donji dom Kongresa usvojio takvu meru, ovog puta sa većim brojem republikanaca koji su je podržali.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
6: U južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, tokom jutra pokotlinama magla, vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
3: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: E pa ljudi, danas nas od vremena očekuje u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: E pa ljudi, danas nas od vremena očekuje u južnim i centralnim predelima pretežno sunčano, na severu promenljivo oblačno uz dosta sunčanih perioda, vetar slab do umeren promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.

0: TDI. Samo hitovi.
1: Vijesti. Vijesti. TDI radija.
2: Specijalno državno tužilaštvo će izjaviti žalbu protiv odluke Višeg suda u Podgorici, kojom je odlučeno da nema mesta optužbi protiv Aleksandra Mijajlovića, Draga Spičanovića, Vladana Lazovića, Milovana Pavićevića, Andrijane Nastić i Predraga Boškovića. To je saopštio specijalni tužilac Vukas Radonjić. Žalba će biti izjavljena u zakonskom roku zato što smatramo da je takva odluka nezakonita. Suprotna je dokazima prikupljenim u istrazi koji su u spisima predmeta, suprotna je dosadašnjoj sudskoj praksi Višeg suda u Podgorici u istim i u istovetnim slučajevima i suprotna je sudskoj praksi u uporednom pravu, odnosno sudskoj praksi zemalja okruženja, pa čak i sudskoj praksi zemalja Evropske unije. Tu pre svega mislim na Hrvatsku, kazao je Radonjić. On smatra da je ova odluka Višeg suda u Podgorici istovremeno i opasna za Crnu Goru. U specijalizovanim većima u Hagu završeno izricanje prvostepene presude četvorici bivših komandanata Oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Ređepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, koji su optuženi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena. Tači i Krasnići osuđeni su za ratni zločin na Kosovu na po 25 godina zatvora, Veselji na 18, a Seljimi na 13 godina. Veće je saopštilo da tužilaštvo nije dokazalo da su optuženi počinili zločin protiv čovečnosti. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se na Cetinju sa guvernerkom Američke savezne države Maine Janet Mills, koja boravi u Crnoj Gori povodom obeležavanja 20 godina partnerstva Vojske Crne Gore i Nacionalne garde Maina. Milatović je kazao da dve decenije saradnje sa Mainom predstavljaju primjer partnerstva koje je dalo konkretne rezultate, posebno u razvoju institucija, obrazovanju, sajber kapacitetima i jačanju ukupne bezbednosti države. Generalni sekretar Veća za regionalnu saradnju Amer Kapetanović učestvovao je na sastanku ministara unutrašnjih poslova koji je održan u Vili Gorici u Podgorici u okviru crnogorskog predsjedavanja Berlinskim procesom. Kapetanović je imao izlaganje tokom prvog dela sastanka posvećenog jačanju otpornosti protiv organizovanog kriminala, na kojem su se okupili predstavnici Zapadnog Balkana, Evropske komisije i partnera kako bi razgovarali o jačoj saradnji u suzbijanju teškog i organizovanog kriminala. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Đulafić održao je radni sastanak sa predsjednikom opštine Herceg Novi Stevanom Katićem, na kojem je razgovarano o aktualnim i budućim projektima iz oblasti ekologije, upravljanja otpadom, zaštite prirode, vodosnabdevanja, kao i mogućnostima finansiranja kroz dostupne domaće i evropske fondove, saopšteno iz ovog resora.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, na severu tokom jutra po kotlinama, ponegde magla ili niski oblaci, posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren promenljiv, jutrenja temperatura od 6 do 20, najviša dnevna od 22 do 30 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI radijom Beograd.

apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radiom Beograd.
1: Marketing. TDI.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
3: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
4: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
5: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kids Land, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashion Land, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.